0: 3 billion.
1: Wane na yira tena 21 years wo nya ba.
2: Oh.
1: Ana wo dwana je oba no na okɔ. Na akɔ na odi fo bi ye na kwanti aso abodam. Wo so oba me se wonkɔ ye adonko. Adonko next level. Okɔ ye adonko next level ni wie ya. Wo da ho sa na ba ma na friends ya me kra ma hu de ntia me ja wo. Na wa tam no na akɔ kye na sase. Afi wa start to see dine man. De na ni abre na ebo na ba ma nso na dwuma sɛ masɛi. Na ɔno so na adam fo abre na 3 billion na wa start na wo de crackers. De na ni abre na eba.
2: Sa.
1: What ya se? Enti wo ba na wa bo a ho bɛbɔ no kra bɔ dadi afɔre ye. Onyame ye wan touch afɔde na ye hu ankasa. Ye beti awrade asɛm. Enkɔti na sɛm anya de bi ɔye ye. Enti ye bɔ adanse na na awrade asɛm nka ho a. Enye adwuma. Enti yi wasum na sɛm no ba na yi udie firi mu abɔ nsɛ usuban bane ena nyame atua ɔka. Ana ba ye na ye wo. Ye nkwa sɔre fie ye akɔ nso frɛ number no. Ɛyɛ 0541
3: 0541
1: 64
3: 64
1: 05
3: 05
1: 37
3: 37